وزیر اعظم نریندر مودی نے تلنگانہ میں کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کیا جن کی لاگت تقریباً 9,400 کروڑ روپے ہے. انہوں نے مغربی ایشیا تنازع کے منفی اثرات کو کم کرنے کے لیے درآمد شدہ پیٹرولیم مصنوعات کے کفایتی استعمال پر زور دیا. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے امکانی سیلاب اور شدید گرمی سے نمٹنے کی ملک کی تیاری سے متعلق جائزہ میٹنگ کا انعقاد کیا. اتر پردیش کے وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے کابینہ میں توسیع کی ہے. انہوں نے 2 کابینہ وزیروں اور 4 وزرائے مملکت کو شامل کیا ہے. بھارت اور ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوبیگو نے سیاحت، حفظان صحت اور آیوروید شعبوں میں 8 معاہدوں پر دستخط کیے ہیں. پاکستان کے خیبر

0: پختون خواہ صوبے میں خودکش حملے میں حفاظتی عملے کے 15 افراد ہلاک ہو گئے. اور آئی پی ایل کرکٹ میں چنئی سپر کنگز نے لکھنؤ سپر جائنٹس کو 5 وکٹ سے ہرایا. ایک اور میچ رائے پور میں رائل چیلنجرز بنگلورو اور ممبئی انڈینز کے درمیان جاری ہے. اب خبریں تفصیل سے. وزیراعظم نریندر مودی نے آج تلنگانہ کے شہر حیدرآباد میں بنیادی ڈھانچے اور صنعت کے کئی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا اور سنگ بنیاد رکھا جن کی لاگت تقریباً 9,400 کروڑ روپے ہے. ان پروجیکٹوں کا مجموعی مقصد ریاست کو مینوفیکچرنگ کا ایک بڑا مرکز بنانا، کنیکٹیویٹی کو مضبوط کرنا، روزگار کے مواقع پیدا کرنا، لاجسٹکس کی استعداد میں اضافہ کرنا، حفاظت میں اضافہ کرنا اور لوگوں کو سفر میں بہتر سہولیات فراہم کرنا ہے. وزیراعظم مودی نے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت مرکز کی طرف سے کیے گئے اقدامات کی وجہ سے مغربی ایشیا کی مہازارائی سے ابھرنے والے توانائی کے بحران سے مؤثر طور پر نمٹ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ایندھن کے استعمال میں جس تحمل سے کام لیا گیا ہے وہ وقت کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ درآمد کی گئی پیٹرولیم مصنوعات کو ضرورت کے مطابق استعمال کیا جانا چاہیے، جس سے غیر ملکی زر مبادلہ کی بچت اور جاری مہازارائی کے منفی اثرات کو کم کرنے میں مدد ملے گی.
1: سیکورٹی کا کیا مہتو ہے یہ آج دنیا کا ہر ویکتی محسوس کر رہا ہے. اس لیے بھارت کی انرجی سیکورٹی پر ہماری کیندر سرکار ابھوتپورو نویش کر رہی. ملکاپور میں انڈین اویل کے نئے ٹرمینل کا ادگھاٹن اسی دشا میں ایک بڑا قدم ہے. بیتے سالوں میں سولر پاور کے معاملے میں بھارت دنیا کے ٹاپ دیشوں میں پہنچ گیا ہے. سی این جی آدھارت ویوستھا کو پروموٹ کر رہے ہیں. ایسے تمام پریاسوں کے کارن بھارت اس بہت بڑے ویشوک ارجا سنکٹ کا سامنا کر رہا. لیکن اب آج سمے کی یہ بھی مانگ ہے پیٹرول، ڈیزل، گیس ایسی چیزوں کا بہت سنیم سے استعمال کرے.
0: جناب مودی نے کہا کہ آج بھارت اصلاحات کے راستے پر آگے بڑھ رہا ہے اور جدید ترین بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کر رہا ہے. جناب مودی نے کہا کہ وہ تلنگانہ میں ہر کنبے کو یقین دلانا چاہیں گے کہ مرکز آپ کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اور زیادہ رفتار کے ساتھ کام کرے گا.
1: آج بھارت ریفارمز ایکسپریس پر چل رہا ہے، ساتھ ہی آج کا بھارت آدھونک انفراسٹرکچر بھی بنا رہا ہے. ظہیر آباد انڈسٹریل ایریا کے نرمان کے پیچھے بھی یہی لکش ہے. یہ انڈسٹریل ایریا، انڈسٹریل کوریڈور وکست کرنے کے بھارت سرکار کے راشٹری ابھیان کا حصہ ہے.
0: آج جن بڑے پروجیکٹوں کا آغاز کیا گیا ان میں ورنگل میں پی ایم متر پارک بھی شامل ہے، جس پر تقریباً 1700 کروڑ روپے کی تخمینہ لاگت آئے گی. بھارت کے تاریخی امتیاز کو ایک عالمی اقتصادی طاقت کے طور پر یاد کرتے ہوئے، جب کپڑے کی صنعتیں یکسر تبدیلی لانے والا رول ادا کرتی تھیں، وزیر اعظم نے موجودہ اقدامات کے ذریعے اس اہم شعبے کو نئی جلا بخشنے کے حکومت کے عزم کو دہرایا.
1: آج جن پروجیکٹس کا شلانیاس اور لوکارپن ہوا ہے، اس سے یہاں ہزاروں ہزار نئے روزگار بنیں گے اور تلنگانہ کی کنیکٹیویٹی بھی سشکت ہوگی. میں تلنگانہ کی جنتا کو ان پروجیکٹ کے لیے بہت بہت بدھائی دیتا ہوں.
0: مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے ملک میں ممکنہ سیلاب اور شدید گرمی کی صورتحال سے نمٹنے کی تدابیر کے طور پر ایک جائزہ میٹنگ کی. نئی دلی میں اعلیٰ سطحی میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے جناب شاہ نے مرکزی حکومت کی ایجنسیوں کی ان حالات سے نمٹنے کی تیاریوں کا جائزہ لیا. اس کے علاوہ پیشگی وارننگ سسٹم، وسائل کی فراہمی اور مختلف ایجنسیوں کے درمیان آپسی تال میل کی ضرورت پر زور دیا، تاکہ کسی بھی جانی یا مالی نقصان سے مؤثر طور پر نمٹا جا سکے. وزیر موصوف نے ملک بھر میں طویل مدتی سیلاب کا بھی جائزہ لیا، جس میں اہم بنیادی ڈھانچے کے پروجیکٹوں کا تحفظ، دریا کے انتظام کے اقدامات اور پیش گوئی میں سائنسی پیش رفت شامل ہیں. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ آئین اور عدلیہ نے بھارتی جمہوریت کی بنیاد کو مضبوط بنانے میں اہم رول ادا کیا ہے. جناب شاہ آج شام نئی دلی میں دو کتابوں کے اجرا کے بعد اظہار خیال کر رہے تھے. یہ کتابیں سولیسیٹر جنرل تشار مہتا نے تصنیف کی ہیں. وزیر داخلہ نے کہا کہ عام آدمی کے یقین، سماج کی کارکردگی اور ملک کے کردار کا اظہار انصاف کے ایک مضبوط نظام سے ہوتا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت نے ایک سماج کے طور

ایران نے مغربی ایشیا میں جنگ ختم کرنے کے مقصد سے امریکہ کی تازہ ترین تجویز پر اپنا جواب باقاعدہ طور پر داخل کر دیا ہے۔ ایران کی سرکاری میڈیا نے تصدیق کی ہے کہ اس جواب میں کہا گیا ہے کہ اس مرحلے کے مذاکرات میں خطے میں تنازع کو ختم کرنے پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ یہ بیان ایسے وقت دیا گیا ہے جب امریکہ کے خصوصی ایلچی سٹیو ویٹکوف اور وزیر خارجہ مارکو روبیو جنگ ختم کرنے پر بات چیت کے لیے قطر کے وزیر اعظم سے ملاقات کی ہے۔ روس نے یوکرین پر الزام لگایا ہے کہ اس نے امریکہ کی ثالثی والی جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے، جبکہ یوکرین کے افسران نے کہا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹے میں روسی حملوں میں ایک شخص ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے ہیں۔ اسی دوران روس کی وزارت دفاع نے الزام لگایا ہے کہ کیف نے جنگ بندی کی 1000 مرتبہ سے زیادہ خلاف ورزی کی، جس میں شہری علاقوں اور سرحدی چوکیوں پر حملے بھی شامل ہیں۔ سومناتھ مندر جو گجرات کے پربھاس پاٹن میں واقع ہے، 12 جیوترلنگوں میں سب سے مقدس تصور کیا جاتا ہے۔ یہ اپنی تعمیر نو کے 75 سال مکمل کر رہا ہے۔ اس کی مناسبت سے سومناتھ امرت پرو منایا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل پربھاس پاٹن میں ہونے والی تقریبات میں شرکت کریں گے اور ایک عوامی اجتماع سے بھی خطاب کریں گے۔ مدھیہ پردیش کے وزیر اعلی ڈاکٹر موہن یادو کل 2 چیتوں کو کونو نیشنل پارک کے جنگل میں چھوڑیں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ستمبر 2022 میں نمیبیا سے لائے گئے 8 چیتوں کو پروجیکٹ چیتا کے تحت کونو نیشنل پارک میں چھوڑا تھا۔ یہ دنیا کا پہلا بین براعظمی بگ کیٹ منتقلی کا پروجیکٹ تھا۔ میزورم میں کاورتھا شمالی گاؤں کونسل نے دین دیال اپادھیائے پنچایت ستت وکاس پرسکار 2025 کے صاف ستھری اور ماحول کے لیے سازگار پنچایت کے زمرے کے تحت قومی سطح پر اعلیٰ ترین مقام حاصل کیا ہے۔ کونسل کو یہ مقام مسلسل دیہی ترقی ماحولیات کے تحفظ کے لیے اس کے کام پر دیا گیا ہے۔ نشانے بازی میں بھارتی جوڑی نیرو دھانڈا اور ویوان کپور نے ٹریپ مکسڈ مقابلے میں کانسے کا تمغہ جیتا ہے۔ اسی کے ساتھ بھارت نے آج قزاقستان کے الماٹی میں ISSF ورلڈ کپ شارٹ گن میں اپنی مہم مثبت کارکردگی کے ساتھ ختم کی ہے۔ نیرو اور ویوان کے لیے کسی اولمپک مقابلے میں پہلا ISSF ورلڈ کپ پوڈیم فنش تھا، اور گزشتہ سال اولمپک میں شامل کیے گئے مکس ٹیم ٹریپ کے بعد اب تک بھارت کا یہ دوسرا تمغہ ہے۔ IPL کرکٹ میں رائے پور میں کھیلے جا رہے میچ میں ممبئی انڈینز نے رائل چیلنجرز بنگلورو کے سامنے جیت کے لیے 167 رن کا نشانہ رکھا ہے۔ اس سے قبل رائل چیلنجرز بنگلورو نے ٹاس جیت کر پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا۔ دن کے دوسرے میچ میں چنئی سپر کنگز نے لکھنؤ سپر جائنٹس کو 5 وکٹ سے ہرا دیا۔ چنئی سپر کنگز نے 19 اوورز اور 2 گیندوں میں لکھنؤ سپر جائنٹس کے ذریعے دیے گئے 204 رن کے نشانے کو حاصل کر لیا۔ آخر میں خاص خبریں ایک مرتبہ پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے تلنگانہ میں کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کیا، جن کی لاگت تقریباً 9400 کروڑ روپے ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے امکانی سیلاب اور شدید گرمی سے نمٹنے کی ملک کی تیاری سے متعلق جائزہ میٹنگ کا انعقاد کیا۔ اتر پردیش کے وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے کابینہ میں توسیع کی ہے۔ انہوں نے 2 کابینہ وزیروں اور 4 وزرائے مملکت کو شامل کیا ہے۔ بھارت اور ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوباگو نے سیاحت، حفظان صحت اور آیوروید شعبوں میں 8 معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔ پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے میں خودکش حملے میں حفاظتی عملے کے 15 افراد ہلاک ہو گئے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔